0: Y FM.
1: Aku selalu terperasak sampai dia tu pagi berperasak melibuan pasal tanan mendapannya. Jai kan baik pula.
2: Aku nak ada kala mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku sigi bisa. Nama-nama program kita iban.
3: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa. Nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjaan apa yang pas kemua. Namun nama ini pernah tayu tayang. Jadi kami itu laki-laki lah ketawa. Nah sengaja duduk bebang. Kenyak ke mah. Orang apa-apa mentok sumpit. Ngerjaan ke apa yang tadi. Awak ke kami medah. Ya, maya, maya kita bujang biak tu pokoknya. Dekjam ke mata mencelak tu. Apa kok mulai ke diri zaman kita. Bujang-bujang keliak. Kedua kita udah mah jika maya keliak. Nyali dia tu. Ngain tu nyali baik tu. Kenyak tu duduk ajak. Leningau tay kita pasang. Kalau kita kebar dia. Nah jai lagi. Jai lagi. Dan orang lagi dekat orang tu lagi. Nah dai berkapek ke sumpit. Nyak tadi je tu. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha